z modrom bilo druge. Ko so pila šmarnico, me obraj to bolj po druge. Klical sem ga Branko in ne svinjska pištola, kot moj bradi mame, rek.

pištole, ko so za nas postavili štole. Mate ga je dal v preveliko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it, skozi pokopališki zid, mi je pomahal.